0: unsa na? Unsa na akong gisulti nimo? Makahalata ra lagi nas ili nga kuwang ka kayo glad niya. Unya, unsa na maron? Gisultihan ka na gyud. Tungod kay nakabantay siya nga luag ang imong gugma niya.
1: Buang nga bitaw.
0: Oh, unya, bebe. Ya, unsa na maron?
1: Mabot ba? Bisan usahon sab na akong tudlo nga akong kagalingon ngayon kung maong din siya, pero dili man gud.
0: Dinis.
1: Pero sa kon ba? Di sab sa ingon ha nga wag yung feelings niya. Doon na sa kuwi gamay nga feelings niya. Pero kuto bro gud ha. Gibuhat ko na gud ang tanan na rumainlab niya, pero maglisod man gud ko.
0: Dennis.

0: FM.
1: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubog ug dinhi.
2: Tinood. Wakay ko magagusto nimo. Pero dili sab sa ingon nga wa gyud koy gusto. Wa kayo. Pasabot na do na koy gamay nga feelings pero bisag usaon ako nga mudak ko ni. Ayara mo gigutom eh. Ako di kita ko gusto nga musultian ni diyan imo tungod kay di ko gusto nga sakitan ka pero
3: tungod ba kay tambok ko?
2: Ikaw rin nagsulti, Ana, ha?
3: Buwan na lang unta ko, nimo pala, Uma. Sa sinugdanan pa lang, imo na unta kong gisultihan. Namao nang imong pagtanaw na ako. At least ba, naka-adjust na unta ko. Naingon, Ana, na ang imong pagtanaw din rin ako.
2: Sorry, sorry, Gyu kayo. Sorry.

lang kung gugma ba na imong gibati o kahadlok lang nga mawa ang tao nga nahigugma nimo apan dili tinuod nga gugma imong gibati. Kung mauman galing, dili man ako kuan naman ginako ni. Mahog mga gi-judge ta ka, but I apologize. Dili ko ma-apologize kay from the very beginning mali yun ang imong gibuhat nitong niya. Deserve ni Ellie ang tarungon o gigugmaon o respetuon. Sayang lang kay uso magiging ginatawag na to sa ulahi ang mga pagmahay. O sure ko nga mao ka na ang imuhang gibati karon. Gibati ka og pagmahay.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Uy, pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgod, o sagog ka! Exciting!
2: Mga katupa, exciting!

0: Uy halah, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina? Manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahorot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

Murag di pa gusto mo hunong, pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita kits ta pod sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara. Dalha imong partner o pangita og bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: ang sud-an, Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Lina Ateneo, dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Nino ka sa XFM.
1: Oy pare, naunsa kong ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos. Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare. Ya, masuko pa yung kagmumaliban. Exciting!